0: רוצה לגמרי אחת.
1: יופי לה!
0: איפה לא נעשה חור?
1: עכשיו נעשה...
0: Oh,
1: Fatima Machenya!